0: ke o la kwa isa suwa ki di an lo te mo kon kon jero yin yon wa tu ki an lo dan tiyo kota gwe vi te la tiyo mi ton sok beya o ye do yabi yabi tolo mi to le sato o jana fiyekbe le sato jana fiyekbe kon ye he di e dokbe njayi sakbe ta un ho e de keze gbe lo polo sato gbe ta lo po kago san fali lobo jire gade kota le kado sato kota ye de do sato gbe ta to e boso in kota me bo gbe kwikwe zanga tono do fle fle fle fle fle gbe tono do so vo se se in gbe nja bi zo vo se se in gbe nja bi taru no do po kada kun to les on jeta lo po da kun to e lo wa nu kon gbe bo da kun to pe ta to e ka lo su yin we zanga tono do fle fle gbe tono do so vo se se in gbe nja gi e wa yin zo do po Boso oja ti kota me bo gbe kweze. Zo oja ti kota me bo gbe kweze. Tadu no to je nu koti. Nu eko e tadu no de mi tuwa.
1: Ewo.
0: E lo gbe ta iso boso jane. E gbe bonu so oma we o. Nu kota mi kalamon su kota.
2: Cheke.